0: チュービーコーヒーダンスホールへ。
1: 鈴木さん。
0: いいんだ。
2: 答应的事儿我会做完，给魏老爷子拍完照我就走。
3: 今天晚上堂会什么曲目啊？
4: 空城计。李木胜，你就是在跟我玩空城计。

0: 小田閣下。
1: 西村君、どうぞ。
2: ちょっといいところだ。生駒団長がもらったいいお茶を試してみよう。
1: 西村君、あなたの宝石工場はどうだ。
3: 書くのは書けて、工場は山本君の経営のもとうまくやっています。今後も引き続き拡大していきます
2: どうやら西村君は失敗した商談団長かもしれないか。でも宝石工場の装弁としては成功している。
1: あ、そうだ、これを見ろ。
2: 条件か、新たに掛け上げた事業計画書だ。これは生駒団長が苦労した上に手に入れたのだ。

0: どうした？何かあんのか？
1: この文章は条件の事業計画書ではない。
2: 西村君、無茶なことを言うな。
0: 条件の計画書を見たことがあるか？
1: それを見たことはありません。しかしこの文章を見たことがある。もし記憶が正しければ、これがちょっと前の朝鮮が新報に公表した一編の文章だ。名称は怨恨検便説明書という。
3: そうか、確か生駒探長の教養が足りないんだ。
2: 各家坊のやつめ、私を騙したな。今すぐ尻をつかまえ。
0: 結構だ。あなたの無謀な振る舞いで私の計画が台無しになるのは恐れているから、停止刑に金を出した。教授令を聞き取らせた。共謀生は息子を助けるために、たとえ大生の株式を引き換えにしても彼も落ちるはずだ。
2: 何？
4: 四叔、四叔，四叔，出事了，大大轮船公司出事了。
5: 别着急，慢慢说。
4: 刚刚得到消息，昨天晚上大大公司的货船例行往上海运货，没想到到码头之后，船货被巡捕房的人给封了，还把智理给抓了。
5: 智理现在人在哪里？
4: 巡捕房羁押所。

0: 人道的な処遇と正義の裁きを経て自らの罪を認め、最終的に極めて寛大な対応のもとで祖国日本へと帰国した元戦犯たちの証言に耳を傾けてきました。今日は中国人民の抗日戦争および世界反ファシズム戦争勝利の80周年の節目にあたり、
1: 東北抗日連軍の英雄の物語を皆さんと共有したいと思います。
0: 1945年8月28日、中国黒竜江省東寧、日本の無条件降伏の受諾から13日が経っても、ここではなお戦火が続いていました。鬼岳五一関東軍第一国境守備隊司令官は901名の兵と共に壕に身を潜め、死の淵であがき続けていました。昼は果てしない砲撃、夜は死の匂いを運ぶ風が彼らを襲います。その声に怯え、彼らは一晩中眠れるほどの恐怖に包まれていました。私の手元にあるこの資料は、日本陸軍独立守備歩兵第8大隊の副官手島武雄が執筆した独立守備歩兵第8大隊戦史です。
1: この資料にはこれからお見せする2枚の写真が収録されています。1枚は1940年2月26日に撮影した野添正則討伐隊司令部の集合写真です。白い布で覆われた木箱の中には、東北抗日連軍の第一路軍総司令兼政治委員のヤン・ジンユ氏の首が収められていました。ヤン・ジンユ将軍は1940年2月23日、たった一人で5日間にわたる死闘の末、包囲されて壮烈な犠牲を遂げました。
0: もう一枚の写真は、1940年12月11日、野添討伐隊東北抗日連軍第一路軍第三方面軍軍長チェンハンジャンの首とともに撮影した写真です。チェンハンジャン、ヤン・ジンユに比べればその名はあまり知られていないかもしれません。しかし当時の広東軍の間では、彼は脅迫庫の猛虎と呼ばれていたのです。日本軍の殺戮の刃を前にしても、中国の抗日連軍は岩よりも固い言葉でこう叫びました。相手を殺すか、自分が殺されるか。
2: 九一八事变后，由于缺乏集中统一领导，没有明确的政治纲领和严格的组织纪律，在日军重兵进攻下，东北军和东北义勇军相继失败。中国共产党领导的抗日武装逐渐成为东北抗战的主体。1936年2月，中国共产党驻共产国际代表团决定将东北人民革命军改成东北抗日联军。到1937年，东北抗日联军共30000余人，在南起长白山路、鸭绿江畔，北起小兴安岭，东起乌苏里江，西至辽河东岸的辽阔地区，广泛开展游击战争，有力打击了日本在中国东北的殖民统治，将东北抗日游击战争推向高潮。
0: チェンハンジャンのこの写真を何度見てもどうしても想像がつかないのです。こんなにも端正で
1: 物静

0: 青年だったとは。彼はかつては記者であり教師でもありました。918事変後、筆を捨て剣を取りました。1933年に中国共産党に入党し、戦場で名を馳せる抗日の将軍へと変わったのです。その整った顔立ちから抗日連軍の仲間たちは彼のことをチェン・お嬢さんというあだ名で呼ぶほどでした。しかしひとたび戦場に立てばお嬢さんどころか荒々しく敵を圧倒したのです。1940年2月末、ヤンジェンウの戦死という秘宝が東北一帯に広まりました。極度の困難な環境の中で抗日連軍の各部隊は総司令への弔い合戦として怒涛の反撃を日本の関東軍に仕掛けました。チェン・ハン・ジャンもその一人でした。弾薬も補給も兵力も足りない状況の中で、チェン・ハン・ジャンはわずか1000人にも満たない部隊を率いて日本軍に対して激しい攻撃を仕掛けました。
1: 从1938年起，日本向东北大量增兵，凭借绝对优势的兵力，日本关东军对东北抗联展开更加凶狠的讨伐。他们切断东北人民群众与东北抗日联军的联系，给东北抗日联军的生存造成极大困难。翻开东北抗日联军将士们的回忆录，许多章节不忍卒读。50多天没有吃粮食，百日未见油星盐巴，拧开子弹取火药硝烟开刀，为避免烧火暴露，冬天在雪地里只能互相依靠取暖，睡觉时哨兵半小时就要叫醒同伴，否则会冻死。
0: これほどまでに過酷な環境は抗日連軍の将兵の体を痛めつけました。けれども勝利への信念と英雄的な心意気は微動だにしなかったのです。脅迫庫の猛虎と言われたチェン・ハン・ジャンを仕留めるため、日本軍はチェン・ハン・ジャンの父チェン・ハイとチェン・ハン・ジャンの妻である曾氏を捕らえ、一族全員の命を盾にチェン・ハイにチェン・ハン・ジャンを説得させ投降を呼びかけました。しかしチェン・ハン・ジャンは投降を進めに来た父の綿入れの上着を木にぶら下げ、3発の銃弾を撃ち、敵にこう伝えました。これ以上説得に来る者がいたら誰であろうと撃ち殺す。これは日本軍独立守備歩兵第8大隊の副官手島武雄が記した戦史であり、その中にはチェン・ハン・ジャンの日記48編が収められています。日記からはチェン・ハン・ジャンが不死の情をいかに大切にしていたかが読み取れます。私に降伏を進めるよう敵軍が父に命じた。これは私が抗日救国事業で重要な役割を果たしている証だ。私はこれを誇りに思っている。とはいえ60歳を過ぎた老婦が敵に脅され走り回っているのを見ると胸が痛み不安を覚え、国家と民族の大義の前でチェン・ハン・ジャンは迷うことなく大義を選びました。彼は痛切な思いを込めて父と妻にこう言い切ったのです。たとえ家が滅び家族が死のう

0: とも抗日の戦いは貫き通す。決して卑屈に頭を下げて亡国の奴隷になるようなことはしない。これは関東軍によるチェンハンジャン追撃作戦の図です。ご覧の通り、チェンハンジャンが最後にたどった戦闘ルートはまるで迷路のように曲がりくねっていました。ゲリラ戦術の極致を表しています。チェンハンジャンはわずか数百人の部隊で、関東軍と強迫港一帯で8ヶ月にも及ぶ激戦を展開しました。しかし飢えと疲労の果てに1940年12月8日チェンハンジャンら5名の抗日連軍戦士は日満軍との激戦の末命を落としました。銃弾に倒れたチェンハンジャンは、残忍な敵は彼の両目をえぐり出し、首をはね、遺体を村に投げ捨てて民衆を威嚇しました。
1: 从1940年春起，东北抗日联军各部与日军大讨伐的战斗中遭受严重挫折，部队从3万余人锐减至不足2000人。1940年12月开始，东北抗日联军各部除少数部队继续在北满地区和饶河一带坚持斗争外，其余部队陆续退入苏联境内，并于1942年8月合编为东北抗日联军教导旅，一面整训，一面不断派小分队进入东北开展游击战，直至抗日战争胜利。1945年8月28日，随着最后一颗炮弹爆炸，鬼舞五一和901名日本士兵走出圣红山要塞，颓败地放下武器，投降了。东北战场，侵华日军有组织的抵抗至此彻底结束。毛泽东在《抗日游击战争的战略问题》著作中，曾这样评价东北的抗日战争：东北的游击队多打死一个敌兵，多消耗一个敌弹，多钳制一个敌兵，使之不能入关南下，就算对全中国的抗日战争增加了1分力量。陈汉章和无数忠勇儿女用他们短暂而炽热的生命告诉我们，面对强权与侵略，屈服从来都不是选项。从白山黑水到西南边陲，从长城内外到大江南北，千千万万中国爱国将士浴血奋战，视死如归，千千万万有血性的中国民众万众一心，同仇敌忾，谱写出气壮山河的英雄凯歌。这是一个不可征服的民族，这是一个不会沦亡的国家。
2: 天涯共此时，北京时间。